Slušate Ritam dana na TDI radiju. E pa, evo jednog pravog letnjeg pitanja. Šta je prava stvar, odnosno šta je prva stvar koju uradimo kad stignemo na more? I nekako svi imamo isti plan. Kažemo, prvo ćemo da se smestimo, raspakujemo, odmorimo, a onda se desi nešto potpuno drugo. Čim ugledamo more, kofere ostavimo gde stignemo i pravac plaža. Nema veze što soba još nije sređena, što telefon javlja 5% baterije i što nismo ni popili kafu. Mnogi imaju i svoj mali ritual. Neko prvo mora da umoči noge u more, neko odmah skače da se okupa, a neko samo sedne i nekoliko minuta gleda u pučinu. Kao da se resetuje glava posle cijele godine. Ima i onih, naravno, koji prvo traže najbolji kafić uz obalu, naruče kafu i limonadu i kažu, e sad je odmor zvanično počeo. Naravno, postoje i oni praktični. Prvo supermarket, voda, sokovi, nešto za frižider, tek onda kupanje. I iskreno svaka čast tim ljudima, jer većina nas na to pomisli tek kad ogladni. A zanimljivo je da more ima neku svoju magiju. Čak i kad smo umorni od puta, čim osjetimo miris soli i čujemo talase, kao da nestane pola umora. I još nešto, gotovo svi imamo onu prvu fotografiju. More u pozadini, obavezno stopalo u pesku i pogled sa terase. Kao da time potvrđujemo i sebi i drugima da je godišnji odmor konačno počeo. Pa nas se onako baš zanima, koja je vaša prva stanica kada stignete na more? Da li odmah trčite na plažu, prvo raspakujete kofere, tražite dobru hranu ili imate neki svoj ritual bez kojeg letovanje jednostavno ne može da počne? Jedno je u svemu ovome sigurno. Onaj prvi pogled na more posle dužeg vremena teško može bilo šta da zameni. Tad nekako svi zaboravimo i gužvu na putu, i kofere, i posao i shvatimo da je odmor konačno počeo. Tako da ljudi koji je trenutno na odmoru, želimo vam da odmarate, da pustite misli na pučinu, da uživate i da se dobro onako resetujete kad se budete vratili u ovaj gradski život. Do tad, samo hitovi, da dodamo još malo na opuštanju.

0: Slušate Ritam dana na DDI radiju.
1: A da li ste nekad razmišljali o tome da na svetu, pa izgleda imamo jedan prilično čudan problem. Sa jedne strane, građevinska industrija troši milijarde tona peska svake godine za beton, staklo, asfalt. A sa druge strane, postoji Sahara, najveća vrela pustinja na planeti, prepuna peska koliko god pogled može da dobaci. I sad realno kad se pogleda, logično je pitanje, pa dobro, zašto jednostavno ne uzmemo taj pesak i rešimo taj problem? E pa, upravo tu počinje jedna od najzanimljivijih priča koje smo pronašli na internetu. Ispostavlja se da pesak nije samo pesak. Sad, saharski pesak je hiljadama godina oblikovao ga je vetar. Zrna su postala sitna, glatka i gotovo savršeno okrugla. A to je realno loša vest za beton. E sad, kada se pravi kvalitetan beton, potrebna su zrna koje imaju oštre ivice kako bi mogla da se zakači jedna za drugo i naprave čvrstu strukturu. Zahvalit ćete mi posle za predmet tehničko obrazovanje. Saharski pesak se ponaša više kao gomila klikera. Zrna klize jedna pored drugog i ne mogu da naprave dovoljno jaku vezu. Sa drugim rečima, da pokušamo da napravimo neboder od saharskog peska, verovatno bismo pre dobili veoma skup problem nego veoma visoku zgradu. E sad, taman kad smo ono pomislili da tu je kraj, e pa nije. Taj pesak često sadrži dosta prašine, gline i soli, što dodatno komplikuje celu priču. Naprimjer, so, recimo, može da ubrza koroziju armature unutar betona, pa konstrukcije vremenom postanu slabije. A onda dolazi logistika. Pesak je težak, jeftin i nezgodan za transport. Toliko nezgodan da je Dubai grad okružen pustinjom. Pazite ovo, morao je bukvalno dovozi građevinski pesak iz Australije za neke od svojih najvećih projekata, uključujući i Burdž Kalifu. Dakle, zamislite apsurdnu situaciju. Živite usred pustinje, a pesak za gradnju stiže brodom sa drugog kraja sveta. Prosto realno, neverovatno. A naučnici danas pokušavaju da pronađu način da i pustinski pesak postane upotrebljiv u građevini. Eto tako, najlakše rečeno. Ali za sad, uz takva rješenja, pa da bi došli do takvih rješenja, baš su preskup. Tako da, ljudi moji, pa Sahara ostaje fascinantan primjer jednog prirodnog paradoksa. Mesto koje ima gotovo beskonačne količine peska, a istovremeno ne može da reši svetsku glad za građevinskim materijalom. Tako da, nekad stvarno nije važno koliko nečega imamo, nego kakav je kvalitet. A mi ono što znamo, šta je kvalitet i šta uvijek imamo, pa to su naravno samo hitovi na TDI-u. Pa red je da pređemo na njih i da čujemo ovaj što nam stiže. Dobro večer još jednom.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Ritam dana na TDI radiju.
2: E sad malo kad razmislimo dobro, ima nešto posebno u toj prvoj jutarnjoj kafi uz more. Nije to samo kafa, to je onaj trenutak kad shvatimo da nemamo gde više da žurimo. Nema alarma, nema sastanaka, nema gužve u saobraćaju, samo miris kafe, zvuk talasa i možda neko koji još uvek spava, dok mi uživamo u tih pola sata mira. Zanimljivo je kako ista kafa kod kuće i ista kafa na moru nemaju isti ukus, na odmoru je nekako bolja. Možda zbog pogleda, možda zbog vazduha, a možda samo zato što je pijemo bez gledanja na sat i svi imamo svoj ritual. Neko je pije na terasi apartmana, neko u omiljenom kafiću uz obalu, a neko jednostavno ponese šolju do plaže i uživa u tišini pre nego što se probude kupači. A to je možda i jedini deo dana kada je plaža potpuno drugačija, mirna, bez gužve, bez muzike, samo more koje polako počinje novi dan. A onda kad jutro odmiče, kreću peškiri, suncobrani, lopte, sladoledi i sve ono što leto čini zabavnim, ali ta prva kafa, ona nekako ostaje poseban trenutak. Zato nas zanima gdje je vaše omiljeno mesto gdje pijete jutarnju kafu. Da li volite da je popijete na terasi, u kafiću, uz more ili ste od onih koji prvo skoču u vodu pa tek onda razmišljaju o kafi. Tako da ljudi, razmislite dobro, ali gdje god da pijete na odmoru kafu, najbolje je.
1: Ovo je Ritam dana. Ritam dana. Na TDI radiju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Dobro ljudi, ako ste mislili da ste vidjeli velika venčanja, izgleda da tek sledi ono o kojem će se pričati mjesecima. Priča se da će Taylor Swift i Travis Kelce izgovoriti subdonosno da, a ako je vjerovati američkim portalima, sve je isplanirano bukvalno do posljednjeg minuta. Navodno će cela proslava trajati više od 10 sati, znači nije ono dođemo, pojedemo tortu, bacimo buket i ajmo kući, ne. Ovdje je plan da slavlje traje praktično cijeli dan i neki deo noći. Sve bi trebalo da počne već dan ranije, probnom večerom za stotinja gostiju, a onda u petak kreće glavni događaj u Madison Square Gardenu u Njujorku. Zamislite samo, jedna od najpoznatijih dvorana na svetu pretvara se u mesto za venčanje. Gosti bi trebali onako da stižu već sredinom popodneva, prvo kokteli, pa ceremonija, a onda velika zabava koja će prema navodima trajati do 2 sata iza ponoći. I sad dolazimo do brojeva koji stvarno zvuče filmski. Očekuje se više od 1000 zvanica. Pazite, 1000. Mi nekad ne možemo da okupimo 10 ljudi da se dogovorimo gdje ćemo na kafu, a ovdje 1000 ljudi dolazi na svadbu. Naravno, organizatori pokušavaju da sve onako sakriju od paparaca koliko god mogu. Priča se da će gosti ulaziti na poseban ulaz, da se oko dvorane već danima unosi onako dekoracija, a navodno se unutra gradi čak i velika scenografija u obliku zamka. Ako je tačno, jasno je da neće biti reč o običnoj sali sa cvećim i lampicama, nego o pravom spektaklu. Navodno će zbog svega biti zatvorene i neke ulice oko Madison Square Gardena, a postavlja se i veliki šator ispred objekta. Znači, cijeli kraj će praktično biti onako podređen ovom događaju. A kad pogledamo spisak gostiju, Selena Gomez, Ed Sheeran, preozbiljna su to imena. Tako da, praktično pola svetskog show biznisa na jednom mestu. A priča se da će biti dosta nastupa, dok bi Taylor tokom večeri trebalo nekoliko puta da promeni odevnu kombinaciju. Iskreno, to od nje nekako i očekujemo. E sad, da budemo potpuno fair, sve ove informacije dolaze od portala i za sad nema zvanične potvrde iz Taylorinog ili Travisovog tima. Ali ako se makar pola ovoga pokaže tačnim, nema sumnje da će ovo biti jedna od najpraćenijih venčanja u ovoj godini. A nama ostaje da pratimo šta će se zaista dogoditi i da vidimo koliko su ove glasine bile tačne. Naravno, Taylor Swift je na našoj listi, slušat ćemo je malo kasnije, svakako ona je jedna od pevačica koja bukvalno izgleda tako normalno, a pokorila je muzikom ceo svet. Znamo njenu pesmu Opala i to ona na Spotify-u, bukvalno ljudi, broji milione i milione pregleda, odnosno slušanosti, tako da, Taylor, želimo ti svu sreću.

0: Ono kad. Ono kad. Situacije koje se svakodnevno dešavaju oko nas.
1: Svaka noćna ptica koja u grad izlazi sa ciljem da pronađe ljubav svog života, prijatelja ili samo jednokratnu avanturu, ima svoju strategiju udvaranja. Ono kad flertujemo u klubu.
2: Vidi onu valu tamo, sad ću da joj pošaljem najskuplji šampanjac i to sa posvetom.
3: Ma veruj mi bre, pametnije ti je kao poliješ je pivom i da budeš u fazonu, ajmo do mene da ispravimo stvar.
2: Tako je, tako je.
1: Ono kad flertujemo u klubu ne ispadne sve uvek onako kako smo se nadali.
4: E, slušaj, lepo, treba će mi dva broja, broj tvog telefona i broj veša koji nosiš.
5: Molim? Seljačino jedna, ti sa mnom tako da razgovaraš, šta si pre ti umislio?
4: Dobro, 06.
1: Ukratko, ono kad flertujemo u klubu, mnogo je onih sa istim namerama. Zato svoj plen gledamo, izučavamo i prilazimo mu vrlo strateški. Čak i kada znamo da se jedno od nas dvoje toga sutra neće sećati.

0: CDI. Samo hitovi.
1: You know, I want your money.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa evo jednog pitanja za sve vas koji su trenutno u vezi ili braku. Koliko iskrenosti zapravo može da izdrži jedna veza? Znate ono kada kažu da je iskrenost najvažnija, ali se onda svi pomalo zapitamo, baš sva iskrenost. Upravo oko toga se vrti novi film Poziv, koji od danas stiže u bioskope i okuplja baš zanimljivu ekipu. Tu su Penelope Cruz, Edward Norton, Olivia Wilde, koja je ujedno i rediteljka filma. Priča počinje sasvim onako bezazleno. Jedan bračni par organizuje večeru i poziva svoje komšije. Zvuči kao sasvim običan plan za jedno veče. Dobra hrana, malo pića, razgovor. Ali onda gosti počnu potpuno otvoreno da pričaju o svojim, pa ljubavnim i intimnim delovima života, bez kočenice, bez filtera. I tu nastaje naravno haos. Ono što je trebalo da bude opušteno druženje pretvara se u veče puno pitanja, neprijatnih istina i razgovora koje mnogi parovi godinama baš odlažu. Znate one teme koje se često onako stave negde između? Ma pričat ćemo drugi put, ovde nema drugog puta, sve izlazi na sto. Film zapravo postavlja jedno zanimljivo pitanje. Da li je baš uvek dobro reći sve što mislimo ili je ponekad ipak bolje nešto prećutati zarad mira u kući? I baš zato deluje zanimljivo jer nije klasična romantična komedija, više ona vrsta filma posle koje verovatno izađete iz bioskopa i nastavite raspravu u autu ili na piću. Inspirisan je nagrađivanim španskim filmom Sentimental, ali u ovoj verziji dobili smo sjajnu holivudsku glumačku postavu koja kroz dosta humora priča o stvarima koje su onako mnogima vrlo poznate, ljubavi, braku, poverenju i onome što često ostane neizgovoreno. A sigurno će biti ljudi koji će se prepoznati u likovima, a možda će neko i posle filma čak i posvetiti razgovoru koji odavno odlaže. Pa ako volite pametne komedije sa dobrim dijalozima, gde se više smejete zato što prepoznajete život nego zbog klasičnih gegova, Poziv bi mogao da bude dobar izbor za naredni odlazak u bioskop. Tako da ljudi, eto jedne dobre ideje da odete sa partnerom, pa posle šta nas čeka, da li iskreni razgovor ili samo smenje i priča oko filma, vidjet ćemo, ali svakako treba otići i pogledati ovakvu komediju.
0: Slušate Ritam dana na TDI Radio.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Dobro veče ljudi, Ritam dana je u toku i dalje, pa sve do 4 sata, tako da znamo do 4 ujutru da imamo sigurno zagarantovanu žurku. E sad, 2026. godina je pa realno godina filmova i serija, pa ako volite bioskop i one velike animirane hitove koji su vas vratili nekako u detinjstvo ili će vas vratiti u detinjstvo, imamo baš jednu dobru priču za sve nas. Disney ponovo su uradili ono što im ide najbolje, realno. Pogodili su sve pravo u metu, ne bilo kako, nego sa pričom o igračkama 5, koja je već na samom startu napravila ozbiljan bum na blagajnama širom sveta. E pa sad znamo ono realno kako ide, imaju one predpremijere, to jest filmovi koji se puštaju pre one glavne projekcije filma, je uzeo

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: I sad dolazimo do zanimljivog dela koji baš onako podigo prašinu na internetu. U medijima, a i fan krugovima se sve više priča da je u muzičkom delu filma učestvovala i Taylor Swift. To je zvanično i potvrđeno. Napisala je pesmu i bukvalno je napravila show koliko je dobra. Pa, pošto je to tačno, ozbiljan je jak potez od strane ne, jer znamo koliko muzika danas može da pogura film. Nije više samo gledamo animaciju, nego kompletan doživljaj. Emocija, pesma, scena, sve ide zajedno. A zamislite samo tu kombinaciju. Disney koji već zna da pogodi emociju i Taylor Swift koja zna da napravi pesmu koja ti ostane u glavi danima, pa čak i godinama. I to je već recept da ljudi izlaze iz bioskopa i kažu ok, ovo mora opet da gledam. Inače, priča o igračkama je franšiza koja je već ušla u istoriju. Četvrti deo je prešao milijardu dolara globalno i to je ona kategorija gdje više se ne priča o filmu nego o fenomenu i sad se svi pitaju da li petica može da ode još dalje. Pa ako start nešto znači, deluje da publika i dalje ima ogroman apetit za Woodijem, Bazom i ekipom, a neke stvari očigledno ne stare, samo dobiju novu generaciju fanova. Eto, to je priča za danas. Disney, veliki broj i malo muzike koja izgleda diže ceo projekat na još viši nivo. Dobro, a mi šta možemo da podignemo na još veći nivo, a to je naravno sa samo hitovima i narednim hitom koji nam sledi.
2: Slušate Ritam dan.

0: slušate Ritam dana na DDI radiju. E pa ljudi, ako vam treba dokaz da leto u gradu može da ima svoj ritam, dovoljno je da se samo prošetate do četvrte Proleterske, jer tamo ovih dana ide letnji muzički program Summer Music in the Four Proleterska, a večeras i narednih dana atmosferu drži legendarna grupa More. Cijeli koncept je jednostavan, lagana muzika, opuštena atmosfera i onaj osjećaj kao da ste na moru iako ste usred grada. Program počinje u 8 sati, kada se prostor polako puni, ljudi dolaze, hvata se prvo mesto i sve kreće u tom laganom letnjem ritmu. Oko 8.30 kreće muzički deo večeri, a atmosfera se polako diže, ali bez žurbe, onako kako leto i treba da izgleda. Grupa More donosi svoj prepoznatljiv zvuk, lagan, melodičan i pun nostalgije. Onaj koji vas u par sekundi prebaci na rivu, plažu ili neko vaše staro letovanje koje i dalje pamtite. I to je možda i najlepši deo ovakvih večeri. Ne moraš da putuješ da bi osjetio more. Dovoljno je da čuješ prvu pesmu i već si negde onako drugo. A u ovaj letnji program u četvrtoj Proleterskoj je baš to. Mali gradski beg gde se muzika i ljudi spoje u jedno opušteno veče bez pritiska i žurbe. I zato ako ste u blizini ili tražite gde da provedete veče, Summer Music in the Four Proleterska je jedno od onih mesta gde se leto ne planira, nego jednostavno desi. Tako da ljudi, ako dolazite, vidimo se tamo, a mi nastavljamo sa muzikom.
1: Slušate Ritam dana na DDI radiju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E, a listam upravo baš sad portalima i naletim na baš jednu dobru temu koja bukvalno me vratila 15-20 godina unazad u ono vreme kad raspust nije značio internet, nego bukvalno dvorište. Znate ono kad izađemo napolje samo na 5 minuta, a vratite se tek kad se upale ulična svetla ili kad vas roditelji dozivaju sa prozora, e pa to je bilo pravo vreme. I što je zanimljivo, nismo imali ni pola ovoga što deca danas imaju, ali smo nekako imali ceo svet. Prva stvar koja mi onako padne na pamet su žmurke, i to ne one lagane, nego prave, gde se bira ko će da traži, pa se svi razbeže po kraju kao da je u pitanju neka misija, a ne obična igra za decu. Najgore je bilo kad se sakriješ predobro, pa si sam uplašiš da ne znaš gde si, a ono da li će svi da odu kući. Onda školice, kredom nacrtaš onaj brojčanik na asfaltu i odjednom cela ulica je igralište. Nije bilo bitno da li si dobar ili loš, bitno je da se onako da ne nagaziš liniju i da kamenčić pogodi pravo polje. Pa lastiš, to je već bila posebna disciplina. Dve osobe drže lastiš, treća skače, a pravila se menjaju svakog dana. Zavisi ko je glavni u ekipi tog popodneva. Pa, da li ćemo ovako ili onako, znamo, sve, svi smo to prošli u osnovnim školama. A ako je bila malo veća ekipa, tu su bile naravno između dve vatre, lopta leti, svi beže, svi viču i uvijek se nađe neko ko nije ispao, iako ga je lopta pogodila pre 5 minuta, ali se to ne računa jer rasprava traje duže od same igre, pa ko će da se raspravlja. Da, bilo i onih igara koji nisu imale ni ime kako treba, samo se kaže ajmo do drveta, ajmo oko zgrade, ajmo trg do prodavnice i nazad, i to je bilo dovoljno da nastane ceo mali olimpijski turnir. A najlepše u svemu ovome nije bio telefon na ono da prekine igru, nije bilo ni poruka da te vrate kući, nije bilo ni scrollovanja, samo dogovor, vidimo se napolju. A danas kad gledaš sa te distance, shvatiš da igra možda ni, pa te igre možda nisu bile ni komplikovane, ali su bile naše i možda je baš u tome bila poenta da se zabaviš sa bilo čim, samo da si napolju sa ekipom i da dan traje što duže. I nekako mi deluje da tada raspust stvarno je bio raspust, bez plana, bez aplikacija, bez žurbe, samo ekipa, asfalt, prašina i ono čuveno, još samo jednu partiju i idemo kući. Iskreno, danas kad se sjetimo toga, deluje kao da je bio neki potpuno drugačiji svet, ali najbolji deo što je to bio bukvalno naš svet. Tako da, mališani naši, krenuo vam je letnji raspust, pa ajde da se prisjetite kako su to vaši roditelji se nekad igrali. Verujte mi, to su bile ozbiljne igre, probajte, oduševit ćete se. A mi nastavljamo dalje sa muzikom.
0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa pošto je ova 2026. godina obeležena sa serijama i filmovima, ponekad nisu potrebni veliki specijalni efekti ni spektakularna radnja da bi nas neki onako film osvojio. Dovoljno je dobra priča, emocija i mesto koje mu mnogima budi uspomene. Upravo takva je melodrama Budvanska baraka, koja je nakon uspešne premijere u Budvi stigla i do publike širom regiona. Film kroz simboliku barake priča jednu toplu i emotivnu priču u Budvi, njenom moru, ljudima, tradiciji i svemu onome što jedan grad čini posebnim. Ali nije ovo priča samo o Budvi, zapravo govori o uspomenama, odrastanju i vrednostima koje nosimo sa sobom, bez obzira gde živimo. U ulozi naratora i glavnog protagoniste je Petar Strugar, dok autorski potpis nose Momčilo Zeković Zeko i reditelj Dejan Senić. Posebnu atmosferu stvaraju prelepi kadrovi mora, starog grada, plaža i Budvanskog zaleđa, pa će mnogi gledajući film verovatno poželjeti da se vrate na neko svoje omiljeno mesto ili da se prisete leta koje pamte celog života. Autori kažu da je Budvanska baraka nastala kao svojevrstan poklon gradu koji je kroz godine mnogima bio inspiracija i mesto najlepših uspomena. I upravo se taj osjećaj zahvalnosti i ljubavi prema gradu osjeća kroz ceo film. Ako niste imali priliku da pogledate, dobra vest je da će Budvanska baraka ponovo biti emitovana u Crnoj Gori u nedelju 5. jula od 20 časova na televiziji, pa je to lepa prilika da uživate u ovoj emotivnoj priči. Ovo nije priča samo za Budvane, ovo je priča za sve koji veruju da neka mesta imaju dušu i da se najlepše uspomene često vežu upravo za more, porodicu, prijatelje i trenutke koji ostanu sa nama mnogo duže nego što mislimo. Pa ako volite ovakve filmove, Budvanska baraka je definitivno jedno od ostvarenja koje vredi pogledati. Tako da ljudi, znamo gde smo zakucani 5. jula. Trose, dvosed, krevet, 8 sati i gledamo ovaj prelepi film.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: talas kulture.
1: Dobro jutro, dobrodošli u još jedan talas kulture. Danas ćemo vas voditi u neke od najznačajnijih muzeja Crne Gore. Jedan od njih je i Herceg-Novski zavičajni muzej, kuća Mirka Komnenovića iz 1953. godine, pretvorena u Nacionalni muzej Herceg-Novog. To je prelepa struktura projektovana u kasnom baroknom stilu i sagrađena u kasnom 18. veku. Pseudobarokna ekspanzija i dodati delovi izmenili su originalni izgled muzeja, čineći ga grandioznim. Izgravirana imena bajonetima ruskih vojnika iz 1807. godine tokom rata sa Napoleonom ukrašavaju autentična vrata u prizemlju muzeja. Kasnije ovaj objekat je stekao zvaničnu titulu regionalnog muzeja Herceg-Novog. Delimična restauracija muzeja desila se 1979. 1994. 1996. i 2001. godine. Ispred ovog regionalnog muzeja nalazi se predivan mediteranski subtropski botanički vrt sa više od 100 izabranih biljaka koje ukrašavaju park veličine od 1000 m². Mnoge veoma egzotične i ekstravagantne unikatne biljke našle su svoje mesto ovde u ovom prelepom vrtu. Brojne vrste palmi, agave, kaktusa, aloje i mnogih drugih biljaka ovde rastu i veoma su neobičnih oblika i boja. Tokom sezone cvetanja raznovrsno cveće oplemenjuje ovaj bajni prostor.

0: talas kulture.
1: Dobro jutro, slušajte Talas kulture na TD Radio i danas ćemo pažnju posvetiti u ovom kulturnom segmentu muzejima koje bi bilo lepo posetiti tokom boravka u Crnoj Gori. Vredan pažnje je definitivno Muzej mačaka u Kotoru. Verujemo da je nekim ljudima jedan od velikih razloga za posetu u Crnoj Gori spontano prisustvo mačaka. U Crnoj Gori mačke slobodno šetaju trotoarima, ulicama i parkovima. Možda je ovakav odnos prema mačkama mnogim ljudima izvan granica Crne Gore neobičan, ali postoje i oni kojima je ovaj koncept suživota sa mačkama izuzetno interesantan i kao takav dovoljan da bude jedan od glavnih razloga da se dođe u Crnu Goru. U Kotoru ih posebno paze, pa je u tom gradu otvoren i muzej koji je posvećen njima. Ideja za muzej proizašla je nakon donacije od grofice Franceske di Montreale Mantica, koja se sastojala od bogate kolekcije slika mačaka sakupljene tokom dužeg vremenskog perioda. Ovaj materijal objedinjen je u zbirkama Internacionalnog centra za usvajanje mačaka Badoer u Veneciji i postao je naročito brojan i interesantan, a u poslednjih 10 godina dodatno je obogaćen vrednim radovima koji su obezbeđeni donacijama. Cilj muzeja je plemenitiji i univerzalniji od samog izložbenog prostora. U stvari, ideja da se podigne nivo svesti što većeg broja ljudi o mačkama, ali i drugim životinjama i prirodi, jer ko voli mačke, ne može da ne voli i ostale životinje i prirodu. Sigurni smo da je ovo pravi put kako bi se više ljudi okrenulo zaštiti prirode i životne sredine koja nam je sve više uzurpirana od strane

0: talas kulture.
1: Dobro jutro. Muzeji Crne Gore su tema današnjeg talasa kulture na TD i radiju. Crna Gora je poznata po mnogim znamenitostima, ali ono na što nas prvo asocira kada neko kaže Crna Gora jeste more. Zato pričom idemo u Pomorski muzej u Crnoj Gori ili Crnogorski muzej pomorstva, koji se nalazi u gradu Kotoru i smešten je u kući nekada veoma cenjene plemićke porodice Grgurina, koja je živela na početku 18. veka. Međutim, iako je Kotorski primorski muzej najveći i najstariji, crnogorski muzeji koji se bave proučavanjem mora i moreplovstva postoje još na nekoliko lokacija u zemlji, a razlog tome je činjenica da je Crna Gora primorska zemlja koja je uvek bila usmerena na more. Primorski muzej u Kotoru nastao je kao projekat Bratstva Bokeljska luka negde u periodu oko 1880. godine. Barokna kuća plemićke porodice kasnije je potpuno preuređena i prilagođena da odgovara potrebama muzeja.

0: Slušate sportski program.
1: Arsenal nije odustao od dovođenja Bruna Gimaraeša i sprema novu ponudu za jednog od najvažnijih igrača Newcastle, prenose engleski mediji. Prema pisanju lista Sun, u redovima londonskog kluba vlada optimizam da bi tokom letnjeg prelaznog roka mogli da pronađu način da angažuju brazilskog vezistu. Uprkos želji Newcastle da zadrži svog kapitena, svrake su odlučne da sačuvaju Gimaraeša, posebno nakon što su odobrile transfer Sandra Tonalija u Tottenham u poslu vrednom čak 100 miliona funti. Ipak Arsenal veruje da još nije rekao poslednju reč. Navodno se očekuje nova ponuda vredna oko 60 miliona funti, koja bi predstavljala drugi pokušaj Topđija da privole Newcastle na pregovore. Dodatni razlog za optimizam u Londonu predstavlja činjenica da je i sam Gimaraeš zainteresovan za mogućnost prelaska na Emirates stadion, što bi moglo da igra važnu ulogu ukoliko klubovi uđu u ozbiljnije razgovore. U slučaju da posao oko brazilskog reprezentativca ne bude realizovan, Arsenal već razmatra alternativnija rešenja. Među imenima koje se nalaze na listi želja pominju se Alex Scott i Ayob Boadi.

slušate sportski program. Nakon Dwayna Bacona, paraf na produžetak saradnje sa Euroligašem i šampionom ABA lige, Dubajijem, stavio je i bek McKinley Wright. Bivši as budućnosti će dres kluba iz Ujedinjenih Arapskih Emirata nositi do 2029. godine. Iako je američki playmaker već imao važeći ugovor za sezonu 2026-27, obe strane su nakon izuzetno uspešne godine odlučile da dodatno učvrste saradnju. Wright je u svojoj debitantskoj sezoni u Euroligi potvrdio da pripada samom vrhu evropskih organizatora igre. Prosečno je beležio 12,7 poena, 6,1 asistenciju i 3,1 skok po utakmici, uz indeks korisnosti 16,8. Posebno impresivan bio je podatak da je upravo on odigrao najviše utakmica u timu tokom sezone. Na parketu se pojavio čak 69 puta, 38 mečeva u Euroligi, 29 u ABA ligi i 2 u VTB Superkupu. Važnu ulogu Wright je imao i u ABA ligi, gde je prosečno beležio 8,8 poena i 4,7 asistencija po meču.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Specijalno državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv MV i GČ zbog sumnje da su u saizvršilaštvu počinili krivično delo pranje novca, prikrivajući vlasništvo nad nekretninama kupljenim novcem za koji tužilaštvo tvrdi da potiče od prodaje opojne droge. Kako saznaje portal RTCG, u pitanju su Milan Vujotić i Goran Čulić. Kako je saopšteno iz SDT-a, optužnice nakon završene istrage predata specijalnom odeljenju Višeg suda u Podgorici.
2: Službenici uprave policije podneli su 16 krivičnih prijava protiv 16 osoba zbog nelegalne gradnje širom države. Službenici sektora za borbu protiv kriminala i regionalnog centra bezbednosti Sever u saradnji sa građevinskim inspektorima Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, kao i nadležnim osnovnim državnim tužilaštvima u Podgorici, Plavu i Beranama, podneli su 16 krivičnih prijava zbog postojanja osnova sumnje da su izvršila krivično delo građenja objekta bez prijave i dokumentacije za građenje.
1: Granična policija zaplenila je skoro 11.000 evra u gotovini, zlatnike u vrednosti od preko 29.000 evra, uređaje za kriptovalute i drugu elektronsku opremu, saopšteno iz uprave policije. Također oduzeto jedno putničko motorno vozilo za kojim je raspisana međunarodna potraga, kao i prehrambeni proizvodi u vrednosti od oko 6.000 evra. Protiv dva lica podnete su krivične prijave.
2: Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje maloletniku do 72 sata jer postoji osnovana sumnja da je izvršio produženo krivično delo teška krađa.
1: Jedna muška osoba povređena je u Budvi na Zavali i, kako navodi, udario ga je skuter na vodi, saopšteno je nezvaničnom CDM-u iz policije. Policija preduzima mere i radnje na rasvetljavanju svih okolnosti događaja i utvrđivanju kako je došlo do povređivanja.
2: Uprava policije Crne Gore upozorila je građane na pojavu prevara putem lažnih e-mail poruka u kojima se nepoznate osobe lažno predstavljaju u ime policije. Građanima se apeluje da na ove poruke ne odgovaraju i da ne otvaraju PDF priloge jer mogu sadržati maliciozni softver.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Ministar odbrane Dragan Krapović, odlazeća ambasadorka Ujedinjenog Kraljevstva u Crnoj Gori Don McCain ocenili su da dve države neguju snažno savezništvo u okviru NATO-a i poručili da će bliska saradnja u oblasti odbrane i bezbednosti biti nastavljena. Na oproštajnom sastanku istaknuto je da je tokom mandata ambasadorke dodatno unapređena bilateralna saradnja kroz brojne zajedničke projekte i podršku modernizaciji crnogorskog sistema odbrane. Crna Gora je više puta potvrdila svoj principijelan odnos prema genocidu u Srebrenici na nacionalnom nivou i u okvirima svih multilateralnih foruma, kazao je ministar spoljnih poslova Ervin Ibrahimović na panel diskusiji posvećenoj 11. julu, Međunarodnom danu sećanja i obeležavanja genocidu u Srebrenici 1995. godine, koju je organizovalo Ministarstvo spoljnih poslova u saradnji sa Ujedinjenim nacijama u Crnoj Gori. Ibrahimović je kazao da je panel izraz težnje ministarstva i poziva da obeležavanje Međunarodnog dana sećanja na genocid u Srebrenici deluje u pravcu osnaživanja i unapređenja kulture sećanja i mira u Crnoj Gori i šire. Prema posljednjim nezvaničnim podacima koje lokalne turističke organizacije dostavljaju nacionalnoj turističkoj organizaciji Crne Gore svakog četvrtka, u Crnoj Gori je 25. juna boravilo nešto više od 100.000 turista, što je rast od 10% u poređenju s prethodnom godinom i rast od 13% u poređenju sa 2019. godinom. Iz Ministarstva ekonomskog razvoja obavestili su privredne subjekte, preduzetnike, zanatlije i zainteresovanu javnost da će javni pozivi za dodelu podrške privredi i zanatstvu biti raspisani u ponedeljak 6. jula. Kako je saopšteno, aplikacija za podnošenje prijava biće aktivna od 10 sati, kada će zainteresovani podnosioci zahteva moći elektronski da podnesu prijave u skladu sa uslovima definisanim javnim pozivima. Konkurs za upis na Univerzitet Crne Gore u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2026-27. Godinu u drugom upisnom roku biće raspisan u subotu i objavljen na zvaničnom sajtu Univerziteta i dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Aviokompanije i aerodromi u Evropskoj uniji tražili su od Evropske komisije privremeno obustavljanje novog biometrijskog sistema graničnih provera tokom letnje sezone, jer su redovi na granicama višesatni, a pojedini letovi poluprazni zbog zadržavanja putnika. U pismu upućenom predsjednici komisije Ursuli von der Leyen, predstavnici aerodroma, aviokompanija i Međunarodnog udruženja za vazdušni saobraćaj upozorili su na kritičnu situaciju na evropskim granicama, prenosi kapital.ba.
2: Agresija protiv Teherana i smrt lidera i građana Irana predstavljaju jasno kršenje povelje Ujedinjenih nacija i međunarodnog prava, izjavio predsjednik Irana Masud Pezeškijan. Na odvojenim sastancima sa specijalnim delegacijama iz Kine, Namibije i Afganistana, koje su doputovale u Teheran da prisustvuju sahrani i komemoraciji poginulog vođe islamske revolucije Ali Hamneija, Pezeškijan je ocenio njihovo prisustvo kao i odgovoran stav i podršku njihovih vlada u osudi nedavnih agresija Sjedinjenih Američkih Država i cionističkog režima protiv Irana. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Nemačke saopštio je da je ta zemlja zatražila hitne razgovore sa kineskim ambasadorom zbog izveštaja da Kina obučava ruske vojnike, potvrđujući izveštaj Špigela. Reuters je pre nekoliko dana objavio da je Kina prošle godine tajno obučavala ruske snage uz lično odobrenje ministra odbrane ruskog predsjednika Vladimira Putina.
1: Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da je završena epidemija Hanta virusa koja je pogodila putnike na jednom kruzeru. Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije rekao je da je poslednji kontakt osobe izložene Hanta virusu na brodu Hondius izašao iz karantina.

0: bio negativan na testu i vratio se kući. Od 25. maja nisu prijavljeni novi slučajevi i Svetska zdravstvena organizacija smatra da je epidemija hantavirusa završena, prenosi BBC.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U subotu pretežno sunčano, s povremeno malo do umereno oblačnost na severu, veter umeren do jak severni, jutrenja temperatura od 11 do 25, najviša dnevna od 18 do 34 stepena.
1: Aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.

0: Dječja strana svijeta.
1: Dobro jutro, dragi mališani. Eto nas kao i svakog vikenda, tu smo na svojim mestima i polećemo u novu avanturu Dečije strane sveta. Ovog jutra pravimo vremensku mašinu i pričamo o maskembalima koji su deo svačijeg detinjstva, ali vraćamo se u neke godine kada su vaši roditelji išli na maskembale i pričamo o kostimima koji su nekada bili moderni, ali i priuštivi svima, jer uglavnom smo ih pravili od onoga što smo imali kod kuće. A možda vam i damo neke ideje da se maskirate za neku sledeću žurku ili rođendanac pod maskama, ali o tome nešto više za par pesama.

0: so low.
1: Dječja strana svijeta.
2: Dobro jutro, eto nas, tu smo sa vama i ovog vikenda. Slušajte Dečiju stranu sveta. Svi volimo da se u detinjstvu igramo, maštamo i da zamišljamo kako bismo mogli biti neko drugi. I često se radujemo kada nas neko pozove na maskinbal, ali nemamo baš puno ideja šta bismo mogli da budemo na maskinbalu. Mi smo tu da zajedno sa vama se setimo nekih starijih kostima u koje uvek možete da se maskirate. Prvo što nam pada na pamet, posebno ako ste devojčica, jeste Pipi Duga Čarapa. To je ona mala, slatka, riđa devojčica sa kikicama i pegicama. Njen kostim je i više nego jednostavan. Vežite samo dve kikice i obucite različite čarape. I što šareniju odeću, naravno. I neka vam mama ili sestra nacrtaju pegice po licu i to bi bilo sve. Nikad lakše kostima, a već podsjećate na preslatku skandinavsku Pipi Dugu Čarapu.

0: marketing. TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori. Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica
3: chemoimpex.me.
1: Poručite online
4: chemoimpex.
5: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move, gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel, imate prijatelje.
6: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
7: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
8: www.triplem.me.
9: Marketing TDI Radija 067 561 999.
10: Slušate TDI.

0: Dječja strana svijeta.
1: Draga deco, na pravom ste mestu jer slušate Dečiju stranu svijeta. I ovog jutra smo sa vama, bavimo se nekim kreativnim stvarima jer zna se, vikendom se odmara od škole, a slobodne aktivnosti, na primjer kao što je pravljenje kostima za maskembal, može da dođe u obzir. Ukoliko nemate ideju u šta možete da se maskirate, a neko vas je na maskembal pozvao, eto, tu smo mi da priskočimo u pomoć. Najjednostavniji kostim koji se od uvek praktikovao jeste kostim duha. Vaši roditelji sigurno znaju ko je bio dobri duh Kasper. Slobodno ih pitajte ko je to. Sigurno će vam dati odgovor. Veoma je lako. Nabacite neki stari čaršav, mame i bake sigurno imaju neki beli koji planiraju da odbace, i secite rupe za oči i usta i bit ćete potpuno neprepoznatljivi svojim drugarima. A veoma jednostavna i brza maska.

0: Dječja strana svijeta.
1: Mališani, ali i vi malo stariji, dobro jutro vam želimo. Danas smo rešili u dečjoj strani sveta da pričamo o najjednostavnijim kostimima za maskembal. Ukoliko vas društvo pozove na neki maskembal, imamo par predloga za vas koji na brzinu morate da se spremite. I naravno sa nekim stvarima koje možete naći u svojoj kući sigurno. Ono što poslednjih godina svi koristimo jesu maske za lice. Tako da kostim za doktora nikada nismo lakše mogli da nađemo. Neki beli mantilić nabacite ili ogrtač, maska na lice i torbica, po mogućstvu sa lekarskim priborom, je ono što nam je jedino potrebno za masku doktora. Vrlo jednostavan i brz kostim. A ono što je najvažnije, bit će bezbedan zbog maskice koju ćemo nositi tokom celog maskimbala.

0: Salut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke 068 855 801. TQCity.me.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite finansijski izvještaj za četvrti kvartal.
4: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
3: Ko zove?
4: Kamenovo Calling.
5: Kamenovo Calling.
6: 100 dana ljeta uz TDI Radio.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
7: www.triplem.me.
8: Draga, jesi danas akciju?
9: Bez klime nema šanse.
10: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivox klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
9: Dragi, sad može. Vivox akcija.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.
11: You're my spicy mago.

0: Yeah, you should take it up.
1: Dječja strana svijeta.
2: Dobro jutro, dragi mališani. Kao i svakog vikenda ste navikli da nas čujete u istom terminu. Sigurno nas slušate dok smišljate čega ćete se igrati ovog vikenda koji je pred nama. Ali sigurno niste razmišljali čime su se nekada igrali vaši roditelji ili možda vaše bake ili deke. Hajde zato zajedno da sednemo u vremensku mašinu i da krenemo na put u prošlost i vidimo koje su to igračke bile popularne nekih ranijih godina. Ali o tome nešto više za par pesama.

0: Dječija strana svijeta.
1: Dobro jutro, mališani, slušajte Dečiju stranu sveta. I danas se malo vratite sa nama u prošlost i zaigrajte se, makar u mašti, sa nama, nekim starim igračkama o kojima ćemo danas malo pričati. Devojčice, nema one od vas koja makar nije čula za čuvenu lutku Barbie. I puno vas se igra njom i imate je u svojim domovima. Ali, da li ste znali da je ona nastala u doba kada su vaše bake bile devojčice? Barbie lutke su nastale pre čak 62 godine. Čuvene mršavice, barbike menjale su se vremenom, pa danas tako imamo priliku da se igramo barbikom koja je doktor, astronaut, vatrogasac, a nekada smo imali najobičniju lutku kojoj su devojčice obično uz maminu pomoć šile male haljinice i tako su ih preslačile u razne modne kombinacije. Tako da, neverovatno, ali istinito, slobodno pitajte svoje bake, da li su i one imale svoj primjerak Barbie lutke i kako su se one sa njima

0: TDI.
1: My Way autooprema. Odlična i raznovrsna ponuda autoopreme i kozmetike po povoljnim cijenama kod Kemo Impex ovlašćenih partnera. Sigurni na putu sa nama. KemoImpex.me. Kemo Impex. Marketing TDI radija. 067 561 999.

17 sati 15 minute. Gde ste vi ove subote, šta radite i kako ste smislili uopšte da provedete ostatak dana? Ako nemate neke planove, dođite do nas. Mi smo na otvorenom studiju Teda i Radija na plaži Kamenovo, gde ćemo biti sve do kraja leta i gde se već lagano zagrevamo za ovu subotu. Da, u svakom slučaju bit će dobre muzike, dobro provoda, tako da ako ste negde u prolazu, dođite do nas. Kad smo kod dobre muzike, idemo dosta lagano za početak. Omi Dolce Vita u nastavku. Dobar dan.

I Just Died in Your Arms Tonight sa kraja 80-ih, koju je originalno izvela pesma Cutting Crew. A ovaj put smo slušali u izluđenju Jax Jonesa, Joel Corea i Jasona Derula. Dobro, možemo da se vratimo nazad na playlistu. Jako zanimljiva muzika danas, dosta nekih remiksa. Sada što mogu da vam obećam, s obzirom na to da je subota i da kreće lagano žurka na Teddy. All good things could come to an end. Upravo sad na Teddy. Dobar dan.

dana. Teddy samo hitovi, napolje jako lepo vreme. U suštini sve što nam je treba za jednu subotu i gde god da ste, što god da radite i kakvi god da su vaši planovi za danas, budite tu jer će muzika u svakom slučaju postati samo još bolje kako dan bude odmicao. Imamo dosta Afro House mikseva, to je ono što mogu da vam obećam, evo već sada uskoro će podne. Idemo lagano i u nastavku The Bossa i Magnetic. Dobar dan!

what comes next will be marvelous.

nove Tiesto uz Davida Getu, jedan od najpoznatijih DJ-eva i producenata trenutno na sceni, da, Bebe Rexha u nastavku. Ona je nedavno izbacila ceo novi album, ako ste možda pratili, preslušali, ima tipa nekih 12-13 novih pesama. Neki od njih će se sigurno naći uskoro i kod nas na playlisti, da tada jedno malo starije New Religion u nastavku. Deep

Ovo su Liza Rose i Kelvin Harris, Body Moving na TD Radio. Dobar dan i pozdrav sa plaže Kamenovo, gde se nalazi naš studio na otvorenom i gde ćemo biti sve do kraja leta. Kad god ste u prolazu, vi svratite. Što se vremena tiče, danas prilično toplo. Evo, tu smo već negde oko 30 stepeni, kako gde. Što se hitova tiče, sjajna muzika i u nastavku. Tako da budite tu gde god da ste, šta god radite. Dobar dan.

nekada dosta lagana muzika ove subote na TD Radio. Samo hitovi u svakom slučaju na playlisti. Najpo vreme nekako super muzika, tako da predlažem da šta god da su vaši planovi, gde god da se nalazite trenutno, to radimo onako skroz lagano i naravno uz hitove bukvalno muzika koju najviše volite je tu. I tako će biti sve do kraja dana. Dobro, možemo da se vratimo nazad na playlistu. 15 minuta do 1 je tačno. Jonas Blue ima live u nastavku, a pesma se zove Edge of Desire. Dobar dan.

Da, ovo je Jungle i Keep Moving, vi ste na TD Radio, dobar dan i dobrodošli ako ste se međuvremenu priključili. Idemo uživo direktno iz studija, otvorenog studija sa plaže Kamenovo, gde ćemo biti do kraja leta. Samo hitovi na našoj playlisti i danas, kako ste vi ove subote, da li ste napravili planove? Ide nekako lagano ovaj početak jula, možda ste krenuli, možda vam je odmor krenuo. Ako je tako, lepo se poradite šta god da ste smislili. Ako nemate još uvijek neke planove, dođite do nas na plažu Kamenovo, bit će jako dobro provode i muzike i danas. Another in How You Feel.

Eda, ovo je jedna od onih pesama koja je prvo postala hit na društvenim mrežama, pa tek onda radijski hit. Disco Lines International, vi ste na TD Radio, idemo uživo sa plaže Kamenovo. E sad kad smo kod hitova, to je ono što nam stiže i u ostatku dana. Ako ste u prolazu, dođite, kasnije će ovdje biti i žurka, stiže nam i DJ, ali pre toga imamo naše hitove na playlisti na TDI-u. Jedan od njih, ovaj koji slušamo u nastupu, idemo skroz lagano, Jazzy i Giving Me, 12 minuta do 2, dobar dan.

0: Teddy.
1: Nova eko stanica na novoj lokaciji. Od sada nas možete pronaći i na odmorištu Gornje Mrke, na autoputu Princeza Kseni. Bilo da ste na dugom putovanju ili pravite kratku pauzu. Na raspolaganju su vam kvalitetno gorivo, široka ponuda proizvoda i usluga, kao i prostor za predah tokom vožnje. Eko, zbog tebe smo tu.
2: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke. 068 855 801. TQCity.me.
3: Nemoj

Nova pesma se zove Falling, Keep on Falling. Jako dobar miks pesama danas. Što negde ima smisla jer je subota. Vi slušate TD Radio. Samo hitovi su na playlisti u svakom slučaju. Ali ono

da ovo su Madonna i Sabrina Carpenter na TD radio. Ne znam da li ste ispratili, Madonna inače juče izbacila novi album. Madonna. Da, tako da ima novih pesama. Vraća se polako ponovo snimanju muzike, pa je to onako glavna stvar na društvenim mrežama trenutno. Dobro, možemo da se vratimo nazad na playlistu. Glavna stvar za danas je samo lagano, subota, 4. jul i sjajna muzika. James Young, nastavku slušamo Infinity. Dobar dan i dobrodošli na TD. Baby,

0: Salut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Tata, tata, oli me voditi u Disneyland.
2: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
1: 100?
2: Zato što tata tako kaže.
3: 100 dana TDI radija.
4: TDI radija.
3: Sa plaže Kamenovo. Marketing TDI radija. 067 561 999.

0: omiljena muzika.
1: DDI radio.
0: Samo hitovi.

0: Kalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Uđite u Volvo svijet i iskoristite vrhunsku priliku za kupovinu bogato opremljenih Volvo XC vozila. Sigurnost, performanse i komfor na najvišem nivou, već od 36.980 eura. Vozila su dostupna odmah u ograničenim količinama. Više na volvocars.me. Osman Nagićko.
2: Prava udarna snaga u pravom trenutku. Akumulatori My Way u ponudi kod ovlašćenih Chemo Impex dilera i partnera. Odličan izbor. Chemoimpex.me.
3: Chemoimpex. WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

gotta wait in line.